Please, da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordia tu adiuti, et a peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione secordri, expectantes viatam spem, et eventum salvum.

Domine Iesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meum da vobis, ne respicias peccata nostra, sed finem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare a coordinare dignitatis, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.

Ecce Agnus Dei, ecce quitole peccato mundi, beati qui acenum agni vocati sunt. Domini nos indignis, prudentia est detectum meum, sed tantum dic verbo, et sana vitua in nomine.